آزاد، علی انور، رضوانہ پروین، عبداللہ آزاد، جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نازمہ بیگم صدیقی، ریاض، رفاقت رانی، تبسم رخسار اور محمد آصف، راور کرنال سے گیان بھوشن شرما اور سومنات کالیا۔ آپ سبھی کو سنواتے ہیں آپ کے انوروھ پر فلم باغبان کا یہ گیت جس کو گایا ہے امیتابھ بچن اور الکا یاگنک نے۔ گیت کے بول سمیر کے، سنگیت نردیشن آدیش شریواستو کا۔

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولیسسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کرومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نما شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: آئیے اب سنتے ہیں ہاف گرل فرینڈ فلم کا گانا، ایش کنگ اور ششا ترپاٹھی کی آوازوں میں، گیت رافت محمود اور تنیکش باغچی کا ہے، سنگیت دیا ہے تنیکش باغچی نے۔